0: Ukozi FM. Luhamba phambili. Ulimo lokala no pindi pino. Pindi p. Ukozi FM.
1: Ngiyaphingelela kuyindawo ngendawo la kufinyelela khona umsakazo wesizulu umsakazo.

0: shaya mnandi lento yasanda bhamusho njalo uthi ke mjojo mjojo so hamba sikumine enhle lapha sisuthini usiphatheleni lapha ya proteas uthi sibo mine enhle so nje njena ke sibuye sekumine enhle kwamanje
1: Lady D unjani
0: siyaphila njani uyangizwa
1: nguzo kahle kakhulu Right. Lady T uzakuthina sikunikeza ke umdlalo wengunguluke ezimbili okuyiningizimu Afrika ibhekene ke neqembu lesizwe lakhona ke e-Australia. Umdlalo ke we-test yokuqala njengoba sazi ukuthi ke badlala ke uchungechunge lwemidlalo ke emithathu yama-test bebhekene ke nalo ke iqembu lakhona ke e-Australia. Sisosukwini ke lwesihlanu kanti ke sesiwombeni ke sokuqala ke sawo ke umdlalo lapho ke iningizimu Afrika idinga ke ngempela ke ama-runs angu-421 uma uyimisele ngokuthi ke iyunqobe lomdlalo iqembu lesizwe lakhona ke Australia lidinga ke ama wickets ke amane ukuze likwazi ukuthi ke liphumelele uyabona ukuthi ke kuzothanda ukuthi kube nzima ke umdlalo ke uqaleke ngawo ke ulesihlanu lapho sibone khona ke iqembu lesizwe lakhona ke Australia liwina ke itoss lathatha isinqumo sokuthi ke lizobetha kuqala langena kwi innings yokuqala lahlanganisa ke ama runs angu 390 ke seliphumeke lonke kwase kunikeza ke iningizimu Afrika ke ithuba lokuthi ke ibethe kwi innings yayo yokuqala iningizimu Afrika ishaye ke ama runs angu 284 kwi innings yayo yokuqala kwase ukuthi ke i Australia yangena kwi innings yayo yesibili yahlanganisa ke ama runs angu 314 lokho ke kube sekusho ukuthini kusho ukuthi ke iningizimu Afrika isizodinga ke ama runs angu 421 ukuze ikwazi ukuthi ke iphumelele ke kulomdlalo njengamanje Lady D uzakuthina izinto ke zim kanje ebhodini iningizimu Afrika isihlanganise ke ama runs angu 130 kusaweke ama wickets ke amane kuma overs angu 52.2 Abasenkundleni uyiphini ke lika kapteni weningizimu Afrika kuyena ke Edian Makram okuthenge over ka 46 wathola ke u 50 ke wakhe ke obeku 50 ke wakhe ke lo abekade ke uhlanganisa beku 50 ke wakhe ka 14 egqoke ke imfaniswano ke yeqembu ke lesizwe lakhona ke eningizimu Afrika kanti ke ubamtsene nayo ke insizwa uVian Mulder usehlanganise ke ama runs angu 19 bebo babili sebehlanganise ke ama runs angu 44 iningizimu Afrika ke isadinga ke omunye ke u 291 ukuze ke ngempela ke ikwazi ukuthi ke iphumeleleke umdlalo okuyosho ukuthi ke ishaye ke ngempela ke i-record ke lomhlaba eliphethwe yiyona ke iWest Indies abakwazi ukuthi ke bayithole ngawo ke u 2003 ngesikhathi ke bebhekene ke neqembu lesizwe ke lakhona ke e-Australia kanti ke khona ke la eKingsmith ke isibalo ke sama runs ke esikhulu esesike sajahwa uyibona ke ngempela ke u-335 okuzomela ke ngempela ke iningizimu Afrika ke ikwazi ukuthi ke cishe ke ifinyeleleke kuona so uyabona ukuthi ke akuze kuba lula ke Lady D ngithatha ke intambo ke ngiyibuyisela ke kuwena ke lapho ku KE Masinga ngeyindaba ke zokuthi ke iscore sithi ke 132 kusawe ke ama wickets ke amane kuma overs angu 52.3 abasenkundleni uyena ke u Adrian Makram ona maranza angu 57 Vian Mulder una maranza angu 20 kanti ke ama overs asazodlala sokwini ke angu 87 iningizimu Afrika idinga ka maranza angu 289 ukuze kwazi ukuthi ke iphumelele kanti ke Australia idinga ke ama wickets ke amane ukuze kwazi ukuthi ke iphumelele so sokwini nike lwesihlanu sesiwombeni ke sokuqala ke kuona ke lo mdlalo ke weyinqunqulo yembili okuyiyona ke Australia kanjalo ke nayo ke iningizimu Afrika Lady D siyabonga
0: kakhulu siyabonga kakhulu minete
2: vola vola yithi amaphoyisa mungavoliswa ingenela kusho ithi imbali kamphemba lilanda oclever bazolala bebaliwe ngolwesithathu lona lolu mhla 14 October undunankulu waseKZN umhloni shuthami ntulu uyaqhubeka nokulwa nechilo lokuhlukunyezwa kweingane nabesifazane nezinye izinhlelo zobulelesi embizweni ezobisa ezinkundleni zemidlalo emondlo ngo-10 ekuseni umphembu uzoqala e-station samaphoyisa endawo athola umbiko ogcwele ngezinhlelo zamaphoyisa zokulwa nobugebengu

0: Wave Rider, shuma mnandethi ke make sense. 13:31 isikhatsi sakho lesisho khona timzuzu. Ithi nje ayiba amashumi abili neshakolunye ngaphambi sokuba ilona ke hora lesibili.
1: Njengamanje ke zimjola ngazuthi kunendaba ke esizizwayo eqhamuka lapha ke Kingsmith Stadium. Lakhona ke qhubeka umdlalo wama Proteas neAustralia, umdlalo we Test series okusuku lwesihlanu namhlanje. Mina enhle mfoko Mkhize, zithini izinto ngapha?
2: Spe live uza kuthina nje izinto ke seyishintshile iningizimu Afrika sebeyidumiseleke ngezulu kwi-test yokuqala njengoba sazi ukuthi ke iningizimu Afrika ibikade ibhekene neqembu lesizwe lakhona ke e-Australia kwi-test yokuqala ebikade ke ilapha ke e-Hollywood Bets Kingsmith Stadium. I-Australia iyaphumelela ke iphumelela ke ngama-runs angu-214 okusho ukuthi ke isihamba phambili ke ngo-1-0 kulolu chungechunge lwemidlalo ke emithathu ke yama-test ngaphansi ke ke-World Test Championship. I-Australia ngosuku lokuqala yawina ke i-toss yathatha isinqumo sokuthi ke iyona ke ezobhekela kuqala nangempela bangena kwi-innings yabo yokuqala bakwazi ukuhlanganisa ke ama-runs angu-390. I-South Africa yakwazi ukuthi ke ithole ke ama-wickets ke ayishumi lapho sabona khona ke umfana ke u-Matt Renshaw edlala ke ingcwenga yekhilikithi eshaya ke ama-runs angu-190. Ningizimu Afrika ingenile ke kweyayo ke innings yokuqala yahlanganisa ke ama-runs angu-284. I-Australia isiyabuya ku-innings yayo yesibili yahlanganisa ke ama-runs angu-314 kusawe ke ama-wickets ke ayisithupha. Ngaleyo ndlela ke yayisiyabonga yathi ke ifuna ke iningizimu Afrika kube yiyona ke ebhethayo okusho ukuthi ke iningizimu Afrika ibisidinga ke ama-runs angu-421 obekuzoba ke i-record lomhlaba ukube ke ikwazile ukuthi ke ifinyeleleke kule sibalo ke sama-runs. Iningizimu Afrika ihluleke yancama ukuthi ke ifike ke kulo 421 Australia ebekade ke ibekele ke iningizimu Afrika njengoba ke iphume yonke kwi-innings yayo yesibili isiyenze ke ama-runs angu-206. Ngaleyo ndlela i-Australia yaphumelela iphumelela ke ngama-runs angu-214 umdlalo usuphelile ke lapha ke e-Hollywood Bets Kingsmith Stadium. Australia isihamba phambili ke ngo-1-0 siyasuka ke siya lapha ke eGqeberha e-St George's Oval lapho ke ngempela ke kuzodlala khona ke umdlalo wesibili uzoqala ke ngawo ke umhla ka-18 kuwona ke u-October bese kuthi ke umdlalo ke wesithathu ube ke lapha ke eNewlands okuyikhona ke eKapa uyoqala ke ngawo ngomhla ka-27 kuyona ke ephezulu. Iningizimu Afrika iguqa kanjalo ke njengamanje lapha ke enkundleni silindele ukuthi ke bazokwenza ke ama presentation lapho ke bezo sitshela ukuthi ke ubani ke ozoba ke umdlali ovelele. Ngicabanga ukuthi ke kuzoba uyena ke umfana ke uMatt Renshaw ngoba uzokhumbula ukuthi ke ushaye ke ama runs angu-190 kwi innings yokuqala kwathi kwi innings yesibili washaya ke ama runs angu-82 waphinde wabuya futhi ke kwi innings yesibili yeningizimu Afrika wakwazi ukuthi ke ahlomule ke ngama wickets ke amabili. Leyo ke ngicabanga ukuthi ke icacela ngishingane ke encela ke ibele kutheni ke uMatt Renshaw uyena ke uzoqokwa njengomdlali ovelele kulo mdlalo wokuqala i-Australia ekwazile ukuthi ke iwuphumelele ke ngawo ke ama runs angu-214.
1: Hayi no khabazela kuyezwakala kuyezwakala kushuthi nje kubantu abafana nathi iqakamba bangaliqondi kahle idliwe South Africa idliwe
0: lalela kuthi alidume ngezu mase kuthiwa nje udunyiselwe ngezu yazi ibhedile
2: ya no basimuhluzile kahle kahle uma ubheka isibalo sama-runs abasishaye ngaso basishaye ngo-214 uyabona ukuthi-ke labafana bebengasincingi
1: hhayi akusenani umfomfo wakithi sibonge nje kakhulu ngokuthi usinikeze nje lezo zakamuva.
2: Sibonga Spe nawe zimtjola.
1: Sibonga kakhulu kumina enhle umfoko akhabazela kuyiyona-ke into ethele ezemidlalo yakwa-SABC. Hayi zimngizwile mina.